0: sɛm sɛ wɔn ne wɔne saa yɛ wɔn wɔtɛ wɔtena yi wɔ kɔnkɔn ne so a abɔfoɔ pem atwa ne ho ahyia tɛma ne mmara yi wɔbɛte sɛ saa dɔmbarima yi a ma wɔnkae si n'anim ɛ ma wɔnkae kyerɛ ne sɛ sesilia saa wo nyankopɔn no a wɔsom no no mene sɛ ɔboa ɔbi se wɔne saa yɛ wɔ wɔne saa mehatene wɔ akabere wɔ atae indoro a sembere wɔ habaasa ɔboa
1: pɛgya awurade a wɔte aseɛ

chichi fo ne wampa oni ye kandi fo arela ya tun safrao bo sabre kaya